0: དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང མང པར ཚོང ཞང ཅིན ཅེ ཚོང གོང པོ ཡེཁུར ཕེ གི དེ ཚོ ཚ્યો གོང སི ཅི ཁམ ཧོན ཇུ དང ཨར གནི ཡེཁུར ཉམ རི ཅེ ཚོ ཐ མམ ཐལ ཡིན ཆུང སི དེ ལིན མ སར ཏུལ དང ཤབ ཤ ལག གི པེ ཏ རམ པར ཅེ ལབ ཡིན ཐན ངང གན དེ དང ནི ཐོར གང གར ཅི ཁམ ཡེཁུར ཅེ པེ ཚ ཐོ ཡེ ཕེ གི ཅ ནམ པ སར བ ཇོ ཉིར ངང ཅན ཅེ རེ
1: ཉ ཁུ ནམ པ ཞོ ཉིར ཇེ ཕ ཅིག སང ཅེ ཁུར ཅི ལ ཉ ཇུ གོ ཨོ སུ ཆ ལི ཡ དང ཅོང ཀི ཨར གནི ནི ཁུང ཉམ དེ གལ ང ཏ གི ཚི ཅི གི ནི ཤི ནི ནི པེ ལ 중국당 오스트리 리르그점 팀마다 니콩 사르와당 니수고 장전의 망지 드기치 흥원툰지 조춘수고 차콩지 냠디타 니르지리시 조식음 팀마다 거디나 오스트리아 이 니콩 섭지르지 곰톱 잼죽석 동진이 요장 중국의 니콩 사르비 조춘당 알고디 럭츠레 장전지 망지 드기치 수고 차콩서 게임슨 차브르와 요라 shukhni ji rgni nikun tonlik thai la kaksib ramjina chagpo dambarndo le. Jiangsu shangchina nikun lirgim tansuk ji lagtar zhongyiga zhushagab shajira. Zhongki nikun sarwi tonlik de mjugnir ngang arpitsin tovwi mpeji se cavjirib shabjini wajang. Oni dang lukhsuk, lukhdi, nikun sarwi ulangkur tonlik ji la chatub chenpo yo le. Osa chali tonkun lagba dang nikun cavjir ji rewaak sawo yinbi. མང་ཨུར ཤུགནི ཅི ནིཕསུགོར ནམཅང ཅི ཁསར་པིལ དང རིགནི ལོགཅིན ཛུབཅན ཁ་དེར་ཐུང ཛུབི ལེན་ཐུན ཛུགོ ཆ་ཁོང ཅི ཉམ་ལི ལ ཁ་ནུམ ཤི ཅུགསར ཨོསཁལི རིགནི ནིཁོང ལེན་ཅན ལ་ ཛུགོ ཅི གོབཅིག ལག་ཏར ཁོན བོ ཡེཧན གལ མུསགབ དེན་ ཨོསཁལི ཉེབ ནིཝ དང ཆང་ནི ནིཕསུགོ ཛུགོ ཆ་ཁོང སེན ཕེཇི བི ཁ ཆེན་པོ ཡོབར དོ པ་དང རགོམཅི ལི ཅི རྒྱབཅི ཉམ་ལི བཅེ ཚགནི རང གི བཟོ ཕྲན ནས འཛུགས ཕྲན ལ སྐུལ འདེད གཏོང བ དང དག ཚང ནས ཁོང ཀྱི རྣམ གྲངས མྱུར དུ རྙེད འབུབ བྱེད པར རེ གུ བྱེད པའི ཚུལ ད ནི
0: ཨ མེ རི ཁིར སེན ཟིན ཐི ལང ཕུ ཡི ཚི ཅིག ཉེ ན ཨ ཡལང ཨ བར ཅེ ཐང གོ པའི ཐལ ཨ རེ བ ཡོད པའི ཚུལ ད ན ཨ མེ རི ཁ དང ཨ ཡལང གི ཌི པི དི ཚུ ཉེར ཟི རང ཕན རི དམ པའི ཅེ མུལ ཤི པ དང ཇིག ཐར ཅེ ཐང ངོ ཐུང ཡི རེ སེར ཐི ལང ཕུ ཡི ཉིན དེར ཕོ ཅང གར པོ ནི པེ བི ཤང གི ཅིག རྟང ཉེམ ཤི ལ ཤེ རེ ཡིན ཡིག ཡིས ཡིག ཡིག ཡིག ཡིག ཡིག ཡིག ཡིག ཡིག ཡིག ཡིག ཡིག ཡིག ཡིག ཡིག ཡིག ཡིག ཡིག ཡིག ཡིག ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན
1: ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཁྱིམ ཁྱིམ ཁྱིམ ཁྱིམ ཁྱིམ ཁྱིམ ཁྱིམ ཁྱིམ ཁྱིམ ཁྱིམ ཁྱིམ ཁྱིམ ཁྱིམ ཁྱིམ ཁྱིམ ཁྱིམ ཁྱིམ ཁྱིམ ཁྱིམ ཁྱིམ ཁྱིམ ཁྱིམ ཁྱིམ ཁྱིམ ཁྱིམ ཁྱིམ ཁྱིམ ཁྱིམ ཁྱིམ ཁྱི ཁྱིང ཁྱིང ཁྱིང ཁྱིང ཁྱིང ཁྱིང ཁྱིང ཁྱིང ཁྱིང ཁྱིང ཁྱིང ཁྱིང ཁྱིང ཁྱིང ཁྱིང ཁྱིང ཁྱིང ཁྱིང ཁྱིང ཁྱིང ཁྱིང ཁྱིང ཁྱིང ཁྱིང ཁྱིང ཁྱིང ཁྱིང ཁྱིང ཁྱིང ཁྱིང ཁྱིང ཁྱིང ཁྱིང
0: ཁྱིང ཚོང་ཁུན མེ་སུན གི ཆེལ་ལ སན་དེབ ཤིདོན ཅི ཁྱིམ་ཁུལ་ལ ལོགཅི དེན རང ཨོར ཚགལ བེཅུལ ཤེཁབ མེཅུན ཇུངལ མེཅུན ཧོང་ཁོ ཤེཅལ ཁྱིམ་ཁུལ་ལ ལོགཅི ཨལ མེ་སა དང ཉེ་ཨུལ མེ་སა ཨལུང ཨ ཡེཐ བེ ནིས ཇུག གི ལ ཉེན་ཁུར དེ མ་བར ལ་བ ཨམ གི ལ་བི ཨང ཡིན ཇུག མ་རུང ཨ་ནི ཨ་ཟ་ཏུང ཨ་ཡོཁུལ ཤེཁབ ཇ་ཁང དང ཇལ མ་རུང 탐기 치수 실전의 미사디 솔릉코를 공급시기 솔릉 고찰지 니버데 지야 외고 벽기 스마 미고위 샤브라 된적 년카요비 샘충 마시나 메균 종슬 미쿨 샤비 된적라 카트시 치라 미 마쿨공 미땅 아직 치잠비 월 월트 니진 증기 아즈 알로그 차타 카위낭데 치용마롱 와땅 알로크 테니 알로소 마롱라 알로소급 조브찬니 브직주시비 알로소 차치고 와땅 땅클시비 니스 알로소기
1: 냐코남바 대초거랑가 통디 슈급비산 제르샨츠므드는 조거 렌츠드거 좀드그바 하무 체랑당 좀증간 그와 소노마른 친당 소무르질레 스타클와브시글로 제첩타클와가적 체랑당 소노마른 친당이 예네 화친초당 화튼자니게 제적가 냔름다고 좀 바이네
2: 찰스톨스톰비 가즈그신 마디바 제브신 차르비인 옴츠르 뚜구줄젠
3: Kalang kerstoji, Huawei cungur beken, ngombrak salvi, dongeng daranya,
4: hekermelung.

yang xin bu tam la yang tan tong xie ya yang ren qin tam la yang ta xie qiu ya yang ta ji li ji yang su na me la ya ar din ru si lam ti yang a ri ru na ya ar zin ngo si chan ti yang ar dam ru na ya yang jisen artel yang mani na ya yang ni den ni bo yang am ni man ya yang en chim char chu yang mani na ya yang pail ar chu yi yang ar ji khun man ya qalata lan di ron si lar gu ja khwa chung ga yim dig ja kwa ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ནམ ཧར་ཤིལ ཧར་ལ་ མ་ཤིལ ཚར་ཤིལ ཚར་ལ་ མ་ཤིལ ཅ་ཀི ནམ་བ མ་ཅུན ཧོར་ཁསཅི མ་ཐོང་ ཀོ མ་ནེ་ནེ ཀོ་མར་ཇ་མོ་ཏེ ཁ་ཅན སང་གིན་ད་ཨོགལ་ཅེ་བི་ ཀ་ཡམ་དིག་ད་ཨ་རུ་ཏ་ཅན་ནེ་

ཁོང་གཡར་རྒྱལ་གཡར་ཡི་ཅག་གི་ཅིལོ་ནང་རྒྱི་ཅི་ཡ་ཡང་གཡར་རྒྱལ་ཨ་དར་ཅོ་སེ་ཅི་གཅན་ཡ་ཡང་ཨ་ཏེ་ཏེ་གཡར་ཡི་ཁོང་སེ་འཇོར་རན་ནང་ཅི་གཡོལ་ཡ་ཏན་འཇོར་ནང་རྒྱི་ཡན་ལ་མ་ཕབ་ཅི་གཡོ་ཡ་

ཡ་མ་ཟར་ཏ་དམ་བི་གང་ཅན་སན་མོ་ཇོང་ཅེ་སང་ཁན་ཡོང་དང་གེ་མ་ལ་ཅེ་ལོ་ལབ་ཅན་ནི་ལེན་ཚན་དར་དོ་ཁར་ནང་ཅན་བི་དོ་པོ་ལ་ཅེ་ཅན་ན་བ་ང་ཏོ་དེ་ལག་ ཁྱི་རྒྱ་དེ་ཚིག་ཐམ་མན་དེ་ཁ་ཡང་དང་རོ་བི་ཏ་ཁི་མོན་དང་ཅེ་ལ་སམ་ཏོ་མི་ཞོ་བེ་ཡ་སར་ཅེ་ཨོ་ནང་དང་ཐན་དེ་ཅེ་ལ་ཁམ་དེ་ཤ་བི་དེ་བཟང་དང་དང་ཁྱི་རྒྱ་ཧ་མི་ཡམ་ཤ་དང་རོ་བི་ཏོན་ཅིམ་ཅེ་གལ་ལོ་ཡི་ཡང་བེ་ཁསེར་ནུ་ཁ་ཇ་ལ་ཕྱི་ལ་ཕྱི་ལ་ཏོང་ཅེ་ནེ་སེ་ཏོ་ཅེ་ཉོ་དོ་མོ་ཡིན་དང་སང་གེ་
ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད Psalunga Yam Hatang Rubi, Kachin de Mir Nitubje Chartiri, Shirda Tamani, Tangsung, Kalamangoli, Xirndukin, Zen Michonda, Tal Jimbab Jambi, Dir Kamda Tange. Ksartambi Jambia, Jung Nixarvi Tsuying, Dana Yangin Zen Michonda, Xirje Huan Mutang Hante, Yin Jambi Jambi, War Kamda Tange. ཉལ་ཤག་ སམ་ཇ་ཏ་གཅིག་ ཁོར་ཏུ་དང་རོ་པི་ རེ་བི་ཉན་མོ་རེ་རེ་ཡ་ མོན་དན་ནག་སངམི་ ཆེ་ཅག་ལ་ ལམ་དེ་སེམ་ཚར་ཅེ་ ཁ་ཡང་ཅོས་མུ་ སམ་ལ་དང་སངག་ མོན་དན་ནག་སངམ་མ་ལབ་ཅེ་དེ་ ཆེ་ཅག་ ཉན་བི་ཝ་ཀ་རེ་ སགསམ་ཏོ་མི་སེམ་དན་ཅེ་ ཁ་ཡང་དང་ དན་ཐང་གཅོས་ཤེ་ཏམ་སངཅེ་ནི་ ཏུང་ སངག་རམེ་ཅན་བ་དན་ ཚོར་ངོན་ན་ཅང་རོ་ཉན་ཅན་ཁང་ཝོ་སྐལ་གལུང་ཅན་དང་ ཚོར་ངེ་ཤང་ཅན་རམ་རལ་ཉན་ཏོ་ཅེ་ཅབ་རེ་ཁ་ནི་ཅི་ཉམ་རལ་ཅེ་གདབ་ཅན་བི་དེ་ཚུལ་ཅིག་རང་གེ་ ཐ་ཏུང་རེན་ཚ་ཏེ་མ་རལ་ཅན་ལ་ལམ་ཏུང་ཤིབི་རེན་ཚ་ཏེ་ཡན་ན་ང་ཡན་ན་དེ་རང་གལེན་ཚ་ལེ་རྩོམ་རིག་པ་ཏུང་དོན་ཅན་བ་པྲ་ཤི་ཏོན་རབ་ཡན་ན་ རལ་ཅན་ལ་ལམ་ཏུང་ ཁེ་ཏང་ཨ་ཡན་ཚོ་ཡི་བ་སང་ན་ཅེ་བི་ལམ་ཏ་ངོ་ཅེ་ག་ཡང་ཉན་ཤིག་ཏུང་ རེལ་ཅན་ལམ་ཏུང་ ཁེ་ཏང་ཨ་ཡ་ཤོ་པེ་ཉེ་སར་ཅེ་ཨོ་རནང་ཚུན་བི་ལམ་ཏུང་གསར་བ་ཤི་ཡན་བི་ ང་ཅི་ཉམ་ཏེ རེལ་ཅན་ལམ་ཏུང་ཅེ་པེ་གཟིག་མ་ལ་ཅེ་ཆེ་སོང་དེ་མ་གིན་ཚོ་ཤིང་སེམ་ཅེ་ཅུང་

ཁྱི ཕྱད མ ཐོན རྒྱུ ར ད ཁྱི ང རང ས གི ད དང ལེན ཡོད ཁོ ཁོ ར ནམ རིག ན ཡོད ཁོ ན མ ཅུ ཐ མོ ཡོད ནར ཨོ ཏ མོ ཡོད ནར ད ཁ ཏན དུ ན ཉི ར ཏ མོ གི གིན ཁོ ན བེ ན ཅུ ན ཏ མོ ཡོད ནར ད སང ས མ ང ཅི ད གི ཅེ ཐ ཁྱང ཅང ཐི ད དང ད ཁྱི ས ཁ མ མང སང ལོ ད མ ཅི ད ན ད ཡན ཕ ཉི ག ད ཁྱི ག ད ཁྱི ག ད ཁྱི ག ད ཁྱི ག ད ཁྱི ག ད ཁྱི ག ད ཁྱི ག ད ཁྱི ག ད

0: 为了判读把这些啥吧能买这笔坑。孟初级开盘的农村东北下去了有送些给。等个初期就这笔等等等。等用时俺孟切等俺一直等就送些能等的所有些笔。等个孟初蓝树国家投诉勒令的学股啥不些给。中央给学股的国政下级人民等个人把科技对多年来开了为了东区的勒不些的。孟孟孟初级三千的前半东北我是多别难动客特殊的核特别给把当。别顾那盘子你特别给。
1: 而送了我顾当就整个恰似这个真实的等个这个热的同谈穷下去呢同他玩什么的那些等个托马人的人穷下去恰似这冷说三不言。当说了是整个这个真的家去历史把当忙出去同他玩什么的多客的下去恰似个那顿该全部是人。ngay zi tham chil ngon la ru, teni ta zul bai sa si zir watar. Nyewi loki rang jakub nga shig la, ting rong rang gawa pung su teba li mung kun yolang che wa tang, chan tsu sang cha che shang, si hang khurwa ji shung wa la, goza tang rasung na di nyong shin ha chang chenpo shig li. Duan ngin bor chin shig li nga tsi khi shtuk shung dun, rasung ga na dun za zhig je chi ni je chir shin bin tar, tang tang jakub pung rin jir ngi. nga chu mong ni li sai ge ang ne wei lo ki ren nga chi teng nang ke de shung wi chum ge li shi ge jiu dun cha chin ge ne ngo ta ki ge ta sun ba de cha si ge he jin hen de an bi hung sheng ge ba shi ge che yo de la teng er ba ke ge da cha sa zheng ge er song la ngor gu che ge ba de nga li chan ri teng ten xiang ni wa dan bi gu ni er song gu chi che ge ba de de li shi ba zhu lim zheng wa de si zhong zhu ba zeng wa chap sil deng heng sa wa ji xi de gong chan deng mi zhu ba zheng seng ge chap si jie rang xi di dan de zhong gi ren ba ke geng guo zhi li shi ba zhe deng le bu de tuo rim li shi ba ci rang tu ji zhe zeng guo ge song xia zi gi ba deng rang chen ma rang dum xie gi bu ma si nian chan deng nian ku ge li shi ma na nam la lu su deng dong cheng xie ke che de dong gi la ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང
0: ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང རྒྱལ ཡོང མི རིགས ཁག གི མི དམངས ལ མཐུན སྒྲིལ དང སྣེ ཁྲིད བྱེད དེ ཕྱོགས ཡོངས ནས འབྱོར འབྲིང སྤྱི ཚོགས ཁྲིམས ཐུབ པའི དམིགས འབེན དང ལས འགན ཁག མངོན འགྱུར ཡོང བར ཧུར བརྩོན བྱེད དགོས པ དང དེང རབས ཅན གྱི འཛུགས སྐྲུན ལ སྐུལ སྤེལ དང མེས རྒྱལ གྱི གོང བུ གཅིག གྱུར ལེགས འགྲུབ འཛམ གླིང གི ཞི བདེ སྲུང སྐྱོང དང ཐུན མོང ཐོག གོང འཕེལ ཡོང བར སྐུལ འདེད བྱེད པའི ལོ རྒྱུས ཀྱི ལས འགན ཆེན པོ འདི གསུམ མུ མཐུད དུ འགྲུབ པར བྱེད དགོས འདི ནི ང ཚོའི མི རིགས འདིའི གུང ཁྲན ཏང མིའི ལོ རྒྱུས ཀྱི ལས འགན ལྗིད པོ ཞིག ཡིན པས nga chi ti dun de lu zhi deng shuo xu yu gen dun qi
1: zhe ren ge nian kan lan ji gong de cheng mi nian ba ne zhong ge qia qi dan bi zhen cuo rang de ge jin chung xie ba deng gong bu le dong wo le zhi ji de me ni deng ge zuo qin jiao ji bi gong dun hou zhong deng zhe zhe dun qi le ji xie ge xi ba de yin shu ni ko li song ji deng wo zhe le dun nim xie bi cai mei neng xi jiu yi le
2: ཁེད ཁེད ཁེད ཁེད ཁེད ཁེད ཁེད ཁེད ཁེད ཁེད ཁེད ཁེད ཁེད ཁེད ཁེད ཁེད ཁེད ཁེད ཁེད ཁེད ཁེད ཁེད ཁེད
0: ཉམ ཁུ ནམ པ ཐང དེ ཁོ རི གི སོང ཆོ དང ནོ ཅིག དོ ཉམ ཤེས པའི ཚན པའི ནང ར དག ཚོ ལུ ཤེར ཚོ ནི སི ལུགས དེ ཡང ཅིར ཕེན གུ ཚུ ཤེས པ དེ ཤེས རྒྱུ ཡིན
1: ཐོར གང གི ཅི ནུར ཤེས མོ པའི ར དག ཚུ ནི མ གཞི ནི ཚོ ལུ ཐོར གང དང ཚོ བའི སོ ཆག ཅེར ཁེ ཡིན ལ

དེ ཁེ་ནན་ཅི་དན་དུན་ཁྱེ་ཆུ་སུ་ཅེ་ཅིང་ཕིང་གི་སན་ཅི་ཏ་བ་ཡང་དང་ཚིག་པ་དང་ལག་ཏར་ཤེ་པི་ལོབ་ཇུང་ལོབ་སུ་སུ་ཤ་བར་ཏོ་ཤེ་པ་དང་ཛབ་དོན་ཤེ་ཁེ་ནན་ཅི་དན་དུན་ཁྱེ་ཆུ་སུ་ཅེ་ཤེ་ཅིང་ཕིང་གི་སན་ཅི་ཏ་བ་ཡང་དང་ཚིག་པ་དང་ལག་ཏར་ཤེ་པི་སྐོར་ཅེ་དི་ཤེ་ལ་ཁེ་ཆིན་དང་ཚོར་ནུན་ལ་ཏོ་ཤེ་པ་ནང་ཁུབ
ཁྱི ཁྱི ལན་ཅིག་དང་སལང་གི་ཀྲུང་ཁྱེར་ཚོམ་ཚིག་ཅན་ལ་གན་དལ་སམ་མོ་སྟོང་བི་ཉི་སྟོང་ཉི་ཅིག་ལོ་སོན་ལ་ཤ་བི་ལེང་གིན་ཤེས་པ་ངི་སེ་པར་འདྲམ་ཤེས་དེ་ད་ལོ་སོན་ལ་ཤ་བར་ཤུག་ཡོང་ནི་ཅིག་ནུམ་གོ་ཅིག་ཤེས་ནི་སྟོབ་ཤུག་ཅིག་དེ་ཅིག་ ལན་ཅིག་དང་སལང་གི་ཀྲུང་ཁྱེར་ཚོམ་ཚིག་ཅན་ཤེས་དེ་ལུང་ཡི་ཆང་གུ་ཇོང་ཨ་བི་ཀབ་སེ་གོ་ལག་པོ་ཟོམ་བར་གན་དེ་དང་ཨ་ཇི་ལུང་པ་ད་ན་སོན་ལ་ཤ་བི་ལེང་གིན་ལི་སེ་རིམ་ཅིང་གུལ་དང་ཐོན་ལི་ཐན་འཇུར་ཅེན་ཁམ་ཉམ་སུང་སོ་ཤུག་ཆེན་པོ་དན་ལ་མུ་ནི་ཤེབ་ཅི་དོན་ཆུལ་ལེང་གིན་ཉི་ཅིག་དང་ཁལ་སེ་ཨུ་ཤེས་པ་དང་ཚོར་ཧུན་དང་གན

야디나 참다니 영아 초청마게 냠게 정리고게 진축게 담고스만 소중해 주이나 치모레 야뜨진나 쪼뽀 총총치터나 단남진데 담고시에 쪼가니 영나 쪼미인데 종단데게스가와 아따 담고이란데 고추 일이다 땅이 랑게 쪼미인데 종이고 나게 담모 쪼뽀 총총마즈 요치레라 ཡང སྟམ ཁོ གི ཤོ གར གས ཤོ གི ཡོན ནི ཤོ གར དོ ནང ཤ གི ཡོན གི ཏོ པོ ཆུང ཆུང ཚིན ཁར ཅིན ཏ ལེན ཚིན ཐ ཏོན ཁན གི ཁ པར ང ཅང ཐ གི དན ཅི ཏི སམ ཉི གི སམ དན ན ང དང ཐ གི དན ཅི ཏི སམ ཉི གི སམ དན ཏི གི ཁལམ ཇི ལི དང ཡི ཆོ ལ རང ཉི ཅི ཉེ ལ མ ཇང ན གི སྟམ ཁོ ཡེ དེ ཡང ན ཁ ཤི དོ ཉང ཆེ ཆེ ར དན ན གི སྟམ ཁོ ཡེ དེ ཏོ པོ ཆུང ཆུང ཚོ ར ཉམ ཅུ གི ཚལ ཏ ལེན ཚིན ཐ ཏོན གི ཁལམ ཉི ཤ པར གར སེ ཤི

རྒྱུན དེར ལྱི སློབ གྲོག ཚེ འཇུག ཅིག ལ གྲ སྒྲིག བྱེད ཅིན འདུག དབ ཁྱེ སྐྱར ཞུང རེ ཚར སྐ བཟང མེ དག གི དེ ཐར ཅེ ཕ ཆར ཚར སོང ཟླ བ རོ མེ དེ ཐར བྱེད དེ ཅུང ཙམ ད ཞེ རེ དར ད ཁེ གི སྐྱར ཞུང བྱེད གི མེ ཁ ཟག རེ གོ ала ки чаржун юкай майна каланджи шказун метоки семкриши оле нира коти ишени индара адава джамага маттавшечо ретара кишена ко чаржун се могу нага тавхизио да серга томтан цулани вешгавс джахи левшим ки Арцаажа шиг жүйэншин, өвэг цаншин. Чэнихин ашка, ши, дава жүймаадан шгазан мэдгүйний ладжи. Куни чи, джахи чи, чи шиг шэжин юй ба махиви, нямда нгүүү ихшур. Мхм, мэрка, ши, гэрэси. Гэргэн жүйми, ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི རིག མིན དག ཉམ དེ ཧུ ཆ ལང ནི ཇོག ཅི ཐོག ཐབ ཞག ཅང མངོན སམ ཚེམ མི ཅིང ངང ནི ཕྱན ཅ ཤི གེར གན ཡམ ཚར དེ ཁོར དེ ནི དལ གེར གན ཅི གལོ ལང གས དེ ཅ ཁི ལ ས ད དང མ ལ ཨོན ཅིང ཁྱི གསར ཁྱི གསར ཁྱི གསར དེ དང གིན ཡོད པ ཧ མ གོ ཁྱི གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསྲ དེར གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ དེངུན ཁེ གུན ཡོནུ གི རྩ ཤ ད མ རིག ཤ མོ ཡིན ནི ཡིན ཡ གེར གིན ད ང ཨ ཤ གི ང ཤ ནུ གི མ རིག ཤ མོ ཡིན གེར གིན གི དེ ཚར ཤ ནུ གི ཕོབ ཏོག ཚང མ ཨ ག ནི ཨར ཆ ལེ སོང གེར གིན གི མ རིག ཤ མོ གི ནི ཚལ ས ཨར ཏི བ ན དང ནུ བ ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི

0: ཁུ ཆུང ཆུང ང ལ ན བ ཡོར དང ངི ཆེ ལ ངོམ ཚར ཆེ བའི གཏམ དེ ལ ལ
1: ཁུ ཆུང ཆུང ང ལ སེམ པ ཡོར དང ངི ཆེ རང ཡེ ཧང ཁུ པའི ཚེ རེ རེ ཚལ
0: ང ཚུ ཉམ དེ ན ཆུང སི པའི རྒ ཚལ དང ཇུ
2: ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཐོབཐག ཆུང དོར་ཅི ཉམ་མ་གཅ ཤེ་ནོག གཡར སེམིན བབ་པ་སེན་ནི ཤེ་པ་ཟག་ རོ་ཉུང ཐང་ཤིག་ཤ་ཡ
3: ངོ་ཉུང་ ཨ དོར་ཅི ཉམ་མ་སེར ང ཤ་པི ཁ་བཞང་ ཡར སེམུན བབ་པི ཏོ་རা་སེར ཡ་ ད་དེ་རང་ ཏ་ཁི ཉམ་མ་ལ ཨ་ཉུག ཀ་པ་ཅེར རོ་ཚུ ཨ་ཉུག ཟན་པ་དར་རོ་ཚུ ཤེ་ཅི ཀ་ཅ་ ཀམ་ཀོ་ཡེ ཏེར་ཅི ཀ་རা་པར་ཀོ་ཡེ ལི་ཤ་ ཀན་ན་ཤེ་པ་ ཏོང་ཅིག་ཏིན ཁ་མ་ཏེ་མོ་ཏི ཨ་ངུང་གང་ན་ཏེ་མོ་མ ཨ་མ་ ཉམ་མ་ས་ལ་ལ་ ཏུང་ཀ་དག་ཀོ་རུ་རུ་ཀར་མ་འཛོང་དུང་ཟུམ་ཟུམ་ཟུམ་ ཤང་ཀར་མེབ་དེན་ཁ་ར་ར་ཁ་ཆོ་ལ་ཁ་ཆུ་ཤོ་རེ་ཀར་མ་ཏེན་པ་ལག་ཟ་རེ་ ལག་ཟ་གཔུ་གང་ན་ཡེ་ཏ་ཅེ་ཉ་གཏུ་ཏེ་རེ་ཐ་ནི་གཔུ་ལག་ན་ཡེ་ མན་ཅི་གཁ་མོ་གང་མ་རེ་མེ་གཁོ་རོ་གོ་རེ་གོ་མ་མང་ཝ་ལ་སུང་ལོ་ལི་ལག་ཆ་ཏེ་གཅོ་ ཨ་མ་མ་ལི་དང་གཅོ་ཨ་མ་ཉི་ལུང་ཁ་ན་གཅོ་ཡ་ ཡ་ལུ ཨུ་ཇ་ ཤ་ག་ ཇ་ ཨུ་སེར་ ཇར་ཀ་ལང་ལང་ལང་ ཉར་པ་ ཆུང་ ཇ་ ཆུང་ག་ ཇ་ ཆུང་ ཀར་མུ་ ཤུ་དང་ ཁ་ར་ར་ སམ་པ་ན་ ཇ་ ཇ་ ག་ ཇ་ ཇ་ག་ ཆུང་ ཨར་ཁ་དར་རུ་ ཇ་ཤང་ནི་ མ་ཅི་ཁལོམ་ནི་ ཇ་ཤང་ ཇ་ ག་ཅ་ལོང་ཇེ་ ཇ་ཁལོ་ནི་ ཇ་ན་ཅང་ནེ་ ལོམ་ཇ་ ག་དར་ ཆར་ཇ་ཇུ་ཡི་ སང་སང་ཡེ་ ཉེ་ཉེ་ ཉང་ང་སང་ ཇ་ཇ་སང་ ཀར་ཏ་སང་ ནག་མེ་ནོར་སང་ ཡང་མེ་ལག་སང་ ཚེ་ཚེ་ར་སང་ ནུ་ཡེ་ཅ་སང་ སང་སང་ཉེ་ཉེ་ ཇ་ང་གོ་ ཆོ་རང་གུ་དོལ་གུ་ནེ ཡ་ ད་ ཤིཀུ ཟང་ཀལི སང་ མ་ནི་ མ་ཟང་མུ ནམ་ཅ་ལག སང་ མ་ནི་ ནི་ཇོམ་གྲི སང་ མ་ནི་ སང་ང་ནག་རི སང་ མ་ནི་ ཤིཀམར་ཅ་སོ སང་ མ་ནི་ ཁ་མར་ཅ་ཅེ སང་ མ་ནི་ ཏམ་ནི་ཡེ་ཀེ སང་སོ་ཉེ་ཉེ ཡ་ ད་ ཇ་ལུ ཤ་གར་ སང་ཅེ ཡ་ནེ་པ་ ཅན་ནག་ལམ་ཅེ སང་པ་ ཇོ་ཟེ་ང་རི ཇ་ སམ་གེ ནམ་གེ ཡང་གུ ཡ་རོ ཇོ་རེ ཏེ་མོ ཏེ་མོ གང་རོ ཀ་རོ ཏེ་ ཀང་ཅ་ ཉ་མེ་ཏེ་ ནོ ཏེ ཁང་ཅ་སིན མར་ཇར་ ཇར་ ཡན་དོ ལོ་ཡག་ སང་ཨ་ཆུང་ ཇར་ ཨ་ཅལ ཨ་ཅལ ཏ་ཅལ ཨ་ར་ཀ་ པང་ཇན་ ག་ཏི ནག་ཇ་ཅང་ ལོ་མན་ བི ཇར་ ཤ་ཁེ་ སུ་ཉན་ དུ ཇར་ ཤི་ཅོ་ཀི་ ཏ་ཇར་ ཏན་ ཇར་ བ་ཇང་མི་ ལ་ཡང་ ལན་ ཇར་ ཨ་ཅལ ཨ་ཅལ ཏ་ཅལ བེ་ཅན་ནི་ སང་ཇུང་ ཨ་ཏི ཛ་རམ་ཀར་ ཇ་ཧུང་ ཟུ་ ཇར་ ལག་ཅར་མ་ ཁང་ཇམ་ ཇར་ ཡན་ དུ་ ཏ་མི་ ན་ ཁ་ཕེ་ ཇར་

0: 可是我无尽地人格我们的整个的成因的个船呢当时个节七次大的时间呢从地是俺的我路我的将军破马上都把等而且马上把咱们的等个地形学习三节没了滚把硬俺娘是的节日把等人 ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང Дэнэ чэмцэнгэ качэм джэнжэ ин. Шкарти лорэмны гупунтэн занэнчэ лорэбэши иннугэрсэнгэ чарчэн дэнжэшэгэ огэдэ чэмцэн мэнгбушэгэла гадайэн мэнгбушэг юэнгэрэл. Нэ паманіка штанэ занкунши манюн нугэрсэнгэ нэгэртэн танэнгэ курлэн дэнжэшэгэнэ nga tang chue je kou ni la ying sim di wag pip je sim kum khu ma ji lan ji zhou yul. Ji si chue je mo mi jing nga la xi bin dan de nam ying kar su xie marung la za di war jing ga de di xi ba mi bi di si ta xue xia gi xi xue nyong no ge xing ge nga la cha na shu nung tang zha vi lu chal tu ma ying njik tan tan nung li xiong vi ar ga wa de yin sir. Ka xiu wu jin ji rung ge wu mu shi zhang vi chan yi ge chul shu nung ne lan qi si zhi ba xi yin la nga la chung ti si kur yi dang ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང རང་ཤུང་གོ ཁོ་རིག་དང་དན་ན་ མི་ཁོ་རིག་ནི་ དེ་ལི་ཅང་གལ་ཆེ་དེ་ ཆམ་ཏ་ཕན་ནང་ ཤེར་ཇོ་པོ་ཤེ་པི་ཧུ་ཡིན། རྒྱ་ཁན་འདྲམ་བེ་ཆི་ཅིག་ཅང་ཁོ་ན་ ཇོ་པོ་ཡིན། ཁོན་ཆལ་དང་གཏི་ཏར་ ཅ་སོ་ཤེ་གོ་མང་པོ་མེ་ན་ཡང་ ང་ཚོ་ན་ཉིམ་བར་ཅན་ཇོང་ན་ ད་ཏ་ལི་ཨ་དམ་ཅིར་ཅི་མང་པི་ ཁེར་ཅིང་གམ་ལ་ ཇོ་ནང་དན་ཁ་པོ་རེ། ཇོ་ནང་ཕན་མན་ལ་ ཤེས་ཅན་ གང་མང་ཤི་ཡོན་ན་ཡང་ ནང་སེམ་ན་དེ་བི་ཅིང་ཕེ་མ་གི་བ་ཤི་རེ། མ་ཤི་གལ་ལོ་ཁོ་ཡིང་ཤིང་ སེམ་ཅ་ཆེན་པོ་དང་དན་ན་ རང་ཤིང་ཅི་ཇོ་ནང་ཕ་ཤིང་ དེ་ལེ་དོ་ཏེ་ ཁོ་ཇ་ཏོ་ཅིང་ ཨ་གེར་སམ་ཆི་བ་ཤི་ཡིན་ན་ དོན་སམ་ཤི་ལ་ཆ་ཅིང་ ཨ་ཅན་ཅི་གོ་ཡོ་ཅི་ཡིན་ཧམ་བི་ ཐེ་ཚུམ་དང་ དོ་ནང་གི་ཁང་ཡོ་བི་ ཇོ་ནང་ནི་ ཁོ་དང་ཁ་ས་ནི་ ཨ་ཅིང་ཏ་ཅི་ཡོ་པ་རེ་སེར། ཁལ་བཅི་བི་གང་དལ་ལ་ཚན་ན་ ཁོང་གི་མ་ཚི་ཤུ་མན་ཚུན་དང་ཡང་ན་ཤང་ཚི་བ་ནི་སབ་པི་ དན་ཅི་ཨ་ཐ་པི་ཚོ་ཡི་ཁོ་རི་གཅི་ག་ལ་ཡོལ། ཨོན་ཅིང་ཁོང་གི་ནང་སེམས་སྟོ་གི་དམ་སམ་པང་བི་ཤུ་བ་ཤི་གུམ་ཡོ་པི་ཅན་ཅི་ ཁོ་རི་གལ་ཨ་ཉུག་ཏ་ཅན་ཏ་ཅི་ན་ཡང་ ནང་སེམས་ཅི་ཤེ་བི་ཚོ་ཏ་ཇོ་ནང་དེ་ཚོ་ཐ་པ་ཡིན།
1: མ་ཤི་གི་ཐག་ཏ་བ་པི་གང་ཆ་ཅི་ཤིང་ཨ་གང་ཐོབ་ཆི་ཆི་རི་ཇི་བི་དེ་སི་ཁ་ལི་ལག་པི་གོ་ནི་ནང་སེམས་ཅི་གོ་ལོ་ཇུང་ཡག་པོ་ཤི་ན་ད་ཟུལ་ནང་སེམས་ཅི་ཇོ་ནང་དེ་ཨ་ཅིན་ཆུང་ཤ་ཐབ་སེར།
0: ཁོ་ནང་གི་ཤི་གི་པི་སེམ་ཁམ་དང་མོ་ཤི་གི་ཡོ་པ་དེ་རྫ་ཏང་དེ་ཤི་ལ་རགས་ལི་ཡོ་ཅི་ཏན་ཡོ་ཤི་གི་ཤི་ཏག་དེ་ལོ་སོ་ལག་པོ་ཤི་གི་ཉིང་ནི་ 디스턴 던줄로 시유. 도중란 반이 희샤 사르바 로바등 잠는 그 빈질라 어질은 세바는 하증어 대시 담비 돈득지그리. 대비 어진데 어르바 능버 체잉 삽시바 능신 도중는 치근거 돈데 삼유세시. 내인지나 코릉기 어른거 워무라 조는 것이 비 심큼 당모식이 유고나 코릉니라 전나 어 드프팅 댕지나

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

0: སྲུང ཚུ རེ ན ཀ དེན ལོ བི དེན ཅུ ཅ ལམ ཅུ ཡོ
1: དམ བི སྲུང ཚུ རེ ན ཆུ ལ མེ པི ལོ རྩུ ཅ ཤུ པ ཡོ
0: དམ བི སྲུང ཚུ རེ ན གོ བར ཀ བི དམ ནི ཀ ཅ ཅ རེ ཡོ
1: དམ བི སྲུང ཚུ རེ ན རེ བ གོང བི ཧོ སམ ཅ ར ཇོན ཁང ཡོ
2: སོ སུ ཁེ ཅི ཤ ལང

ཁྱི ཕྱད མམ དང མོ ཟིན གྱི མེ ཏོག ཐོར སི བ ནང དམ ར བ ནང ཕྱིན གྱི ཕོ ཉི ཁྱི ཁ པར ལ གི ཡོད

0: ཅེ དོ ར
1: ཨོ པི ཝོ ཡོ ཤིར ཁ ཤང ཁམ
0: རིག པི ཝོ ཡོ ཅེན ཇོ ཡེ ཁར ཏོ ན ཆུང ཤི པི ཡེན རི ཅེ ཅེ ཅོ ཅོ གོ ཅོ ཅོ ན ཆུང ཤི པི ཡེ ག ཅེ ཅེ ཏ

ཁྱི་ཡང་ཡང་ཡང་ཡང་ཡང་ཡང་ཡང་ཡང་ཡང་ཡང་ཡང་ཡང་ཡང་ཡང་ཡང་ཡང་ཡང་ཡང་ཡང་ཡང་ཡང་ཡང་ཡང་ཡང་ཡང་ཡང་ཡང་ཡང་ཡང་ཡང་ཡང་ཡང་ཡང་ཡང་ཡང་ཡང་ཡང་ཡང་ཡང་ཡང་ཡང་ཡང་ཡང་ཡང་ཡང་ཡང་ཡང་ཡང་ཡང་ཡང་ཡང་ཡང་ཡང་ཡང་ཡང་ཡང་ཡང་ཡང་ཡང་ཡང་ཡང་ཡང་ཡང་ཡང་ཡང་ཡང་ཡང་ཡང་ཡང་ཡང་ཡང་ཡང་ཡང་ཡང་
치지 샘칠 세준 바들 나치 도크르 세세거 에츠크 세템

0: 台国总理安努廷基在等年年事节讲着邓林水各部单顿
1: ཁེ་ཨ་ཁ་ཡ་ཁ་ལི་ནང་རི་ཅེས་ཚོགས་ཁབ་ཤེབ་ཇི་པི་ཁབ་སི་ཁམ་པ་ཅི་ཝ་ཇི་གལོན་ཅིན་ཧོང་མ་ནེ་དང་ཅེམ་ལུ་ཤེ་དེན་སར་ཁེ་དར་ང་ཅ་ཅག་ཤེ་དུན་ཐེ་ཁོ་དང་ཁམ་པ་ཅིན་རི་བེ་ན་དུན་ཐག་ཅུལ་ཤེ་ཁབ་ཐོ་ཐ་ཝ་རསམ་ད་ཐེ་ཁོ་དང་དང་ཐེ་ཁོ་མ་མང་ཅེ་ཁེམ་ཕན་ལ་སོང་ཅུབ་ཤེ་པ་ཐོ་མི་ཆར་ཅིན
0: ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང སེ ཇུག ལ ཟམ ནན ཤེ གི པི ཇེ ཇེ དོང པ དང ཨར སི ཤོ ཏི ཨུ ཁ ལན ཇེ ཇག ཆི ཇིང ཕན ཤ ཆུ གང རུང ལ ཐ ཤི དེ གོ ལན ཇུ ཇེ ཡིན སེར ཏ ཁ ལུ ཝ ཡིན ཉན དེ སར ང ལུ པི ན ལན ཚོ ཁན དེ ཏང ཏན དུན གེ དེ ཨུ ཁ ལན ཤོ ཇེ ཚེ གེ ཉིན ཇེ ཇེ ལ སུང ཐམ ཆེ གེ ཇེ ཁི ཉི མོར ཨར སེ ར ཆམ ཕུ ཏུང ཚི ཤི ན ཨུ ཁ ལན ཤོ ལ ཇེ ཇེ ཆི བི ཁོན ལན ལུ པི ཆམ ཕུ ཏུང ཡིན སེར རེ སེ སེ སེ སེ སེ སེ སེ སེ སེ སེ སེ སེ སེ སེ སེ སེ སེ སེ སེ སེ སེ སེ སེ སེ སེ སེ སེ སེ སེ སེ སེ སེ སེ སེ སེ སེ སེ སེ སེ སེ སེ སེ སེ སེ སེ སེ སེ སེ སེ སེ སེ སེ སེ སེ སེ སེ སེ སེ སེ སེ སེ སེ སེ སེ སེ སེ སེ སེ སེ སེ སེ སེ སེ སེ སེ སེ སེ སེ སེ སེ སེ སེ སེ སེ སེ སེ སེ སེ སེ སེ སེ སེ སེ སེ སེ སེ སེ སེ སེ སེ སེ སེ སེ སེ སེ སེ སེ སེ སེ སེ སེ སེ སེ སེ སེ སེ སེ སེ སེ སེ སེ སེ སེ སེ སེ སེ སེ སེ 어르시 쇼디 모스코르 퍼르 용비 우클렌지 머머남즈 소슴 사르팡 요셀

0: Zgishtin yugnyur gandil tangni, dinsum saki ji jivi shabshi rih chik jan peji la gandil tangdi, nikung tunkung tenjur xarpil wishul la gipadang. Shangchin peji juijir yung hankang, lantik tang silang zhungkir cun zgishtin jebi, shangchin warg nyamdil jinsu lamdik tunkul namu shidi. Shawin ganchir ngimbub shepadang, tarkil tunkul la khinomba, dhikin gansung jechik da tungwa jishini, doku yugi nishtung nyechikli, zonil lingin susu tunkul pandri lumbar gandil tungwa dang. ལན་ཏིག དང སལང གི ཀྲུང ཁྱི ཚོམ གི ཤོགས་དི ཐགནི དང ཐོན་ལི གི འདྲན་སུལ ནི བ དང ཆམ་ཅིལ གེཐལ ནི བ ཇིན་ཐལ ངང ཆེར དང ནི ཤང་ཅིན ཡུང གི ཧ્વાན་ཇུར ཅན ཚུག གི པི་ཚལ ཐོབི ཕེཇི ཐལ གལ་ནི ཆེན་པོ ནོན་ཇི་རེ
1: ཨ་མེ་རིཁི སན་ཛན་ན ཐལང ཕུཡ ཆེབ་དན་ཡན ཕོ་ཏང གར་པོན་ཡ ཆམ་རེ ཡུང ཡ པ་ཤི སན་ཛན་ན ལུ་ལ་ དང ཇེམོན ཕུཡ ཐལང ཕུཡ ཕེཇི་རེ ཤོགས་ནི ཅེ ཉོ་ཚོང ཐང ཅི་པེ ཇེཇ མང་པོར ཇེ་དར ཕི་པར མ་སལེ གོ་ཚལ ནའ་ཏོ་ནམིག སུ་ཀ་ནི ཇེ་དར ཕི་སལེ ཐང ཕུ དེ ཇི སབ ཤེ ཐང དེ ཇེ མུ ལ ཧ ཅང དེ ལག ཡིན པ དང ཤོག ཉི ཅ ཐི མེ ཇི ས ཇེ མུ ཕྱི ཉ ནང གག ལི དོན རིང གར ཇེ དར ཤེ ཇ ཐབ ཇེ ཡོ ལེ དེ ཇེ ཇ དང མུ ཡི ནང ཨ གེ ག ཡོ ན ཤོག ཉི ཅ ཇེ མུ ལ ཧ ལི མང པོ གོ དུ ཤེ ཉི སར ཉེམ ཤི ཇེ དོ ནོ ཤེ པེ ད ལེ ད བ ཇེ ར པེ ཇེ ཡིན པེ པ ཤེ ནེམ ཁོ ཆེ མུ མུ ཉི ལོ ལ ཡེ ཇེ མུ ཕྱི ཇེ པེ པེ སང ཇེ རོག ལ སོང དེ དང དང དུན ཁེ་ཏེ་ན་ ཐལང་པུའི མན་ཇང་བར པེ་ཅིན་འབི་ པ་ཤེན་དེམ་ཁེབ་ཤ་བར ཧུར་ཅིན་ཐེམ་མ་སབ་རན་དུལེ ཉེ་ཏེ་ན་ ཁེ་ཨ་མེ་རི་ཁེ་སན་ཅན་ཅ་ཐོབ་ཐང་གེ ཨ་ན་ཏུན་ན་ ཐག་ཅུབ་ཤེས་པ་དང་ པ་ཤེ་མ་མ་རང་ཉིལ་ཅེ རང་གལེ་གང་ ཐག་ཅུབ་ཤེས་དང་ཅིག་ཉི་རེས་རེ ཐལང་པུའི པ་ཤེན་ཧོན་ཅིལ་ཅེ་སན་ཅན་ན་ པོ་སོ་ན་ལོ་ལ་ཆབ་སལ་ཟན་ཁལ་ཐེབ་པ་དང་ ཇ་ཁབ་ཉི་བར ཝེན་ནེ་ཟལ་སུ་ཅ་ན་ཏུན་ཐལང་གལ་བ་ཡོ་པེ ཨ་མེ་རི་ཁེ པ་ཤལ་ལ གོ་ཚལ ཁ་ནུམ ཕི་པ་དང་ ལོ་ལ་ཡེ ཐང་མང་པར ངོན་སམ ཟམལ ཅེ ཐལང་པུ་ཡ གོ་ཚལ དང་ ཝེ་ནེ་ཚལ་ལ ཁ་པ་ཚ་ཁ་ན་ཏུན ཐ་ཅེ ཇོལ་སཅེ་ལ ཇོམ་ཇུལ ཕི་ཉུང་
0: ཨ་མེ་རི་ཁེ སན་ཟན ཐལང་པུ་གེ ཚེབ དེན་ཉིན ཏ་ཐུག་ད ཟོམིག པེ་ནི ཨ་མེ་རི་ཁེ ཐ་ཤ་ཏུལ ཇ་ཟན ཁསམ་ལ ཁོར་མུཚན ཚོང་གནི ཨ་ཡལང་གན ཇ་བགུལ ཐེ་པ རེན་ཧང་ཤི ཐལང་པུ་གེ ཅན་ཅེ་ ཨ་མ་གཏ་ཏེ ཐེསམ་ལ ཏོར་ལག ཐེམ མེ་ཅང ཨ་ཡལང་ཤུག་ལ ཆམ་པུ ཇ་བུ ཐེབ་ཡོ་སེར ཁེ་ཡལང་ ལ ཇིགཁལ ཤིདུན ཁ་ཏ་ཡལང་ག ཉིར་མར ཏིན་ཐུན མ་ཀོན་ན ཨ་མེ་རི་ཁ ཤུག་ཅི ང་ལི ཡང་ང་བི ཇ་གཅུལ པེ་ནི ཨ་ཡལང་ལ ཆམ་པུ དོན་ཅིན་སེར
1: ཨ་ཡེ་སར སཇུང་ག ཧོན་རིག ཅིག་ཡེ ཚེབ་དེན་ཡན་ན སང་གོ པ་རབ་དེན་ཁམ ཤིདུན ཨ་ཡེ་སར རྟང་ ལེ་པ་ནན་ཅ ཁོར་ཐང་སམ་བེ ཇིམུལ་དེ ཨ་ཟང་ཁུར ཇིམར ཨ་མེ་རི་ཁ ཇེ་ས ཝ་ཤིང་ཏོན་ནེ པེ་ཅིན་སེར མང་ཤེ མན་དོ པེ ཧོན་རིག དེ་ཏན་དུན ཨ་ཡེ་སར རྟང་ ལེ་པ་ནན་ཅ ཇིམུལ་དེ ཚེ ཇུབཞན ཡན་ནེ ཚེ ཇོང་ག ཉིམར པེ་ཅིན་སེར ཏ་ལེ ཨ་དབ ཇེ་བེ ཚེ ཇུབཞན ཡན་ནེ ཨ་དབ ཇེ་བེ ཚེ ཉེར་སམ ཉིམར ཨ་མེ་རི་ཁ རྡོ པེ ཨ་ཡེ་སར ཇོང་ཚ པ་དང་ ཨ་མེ་རི་ཁ རྡོ པེ ལེ་པ་ནན་ཅ ཇོང་ཚ པེ ཨ་མེ་རི་ཁ ཡ་ཝན་དམ ཝ ཇེ་མུལ ཐ་ཉི པེ་བ་རེལེ
0: ཨུཁལང གི སིན་ཟན ཚལིན སི་ཅི གི ཚེ དེན་ཉིན དང་དུན ཨུཁལང གི ཇུཡིམལ ཐེ་ཚུ ཚོ པེ ཚོ ཚོ ཨུཁལང ན ཡ་ཁ བ དེན་ཇག དང ཇ་སུང ཨ་ཡུ ལ་ཁང གི ཇོང་ཡི ཝལེ མེ་ཧུ གི ཉིན དེ ཨ་མེ་རི་ཁ ཤོག དང ཉམ་ད ཨུཁལང གི ཉམ་ཉིན ལ་མག དེ མཆེ རང ལག དང ཤེན་དེན ཕེ་རིམ སུ གི ཇུཡི ཐ་ནི ཇུཡིམ ཤེ ཇ ཐག་ཇལ ཚལིན སི་ཅི གི ཏ་ ཐུ དེ ཇོང་ཡི པེ དེ ཤེ ཇིར མཆེ རང ལག ན ཇུཡིམ ཇ ཇེ་ཇ ཚོ ཡིན པ དང ཨུཁལང ཤོག ཇི ཀོར་ཐང སར་བི ཨུཁལང དང ཨ་རསི ཇོང་མག ཇི པ་རང གེ ཆུལ པེ ཝར རེ་བ ཤེ ཇིན ཡོ Deli jan wukalan shugu ji shendilin peyrim la gandil dang di arasadang wukalan gan chikitsulin jing dhivar rewa shijin yu la. Wukalan shugu ji larjia yu pi shibdi la gandil dang ni denjigin gan sungwa nguanjir shepir banbong shijin yu sir.
1: Nyamka namba, zanjir nyamdug lenchim shia tar sungwa. Tangde lenchim jia zomdug ba nyangshim cerang dang. Zomdug ngan karwa zonim cerang dang cumuh jile. Dakilwa pshiglu, zichib dakilwa ngangchig cerang dang zonim rinchin yin. Cemgun jil dang.
2: Zashi me to ko jabi warung ge che chal
3: rendin shugme ten cherbi yelirsin che ponya
2: alar kal salam ge jerbi kangjung gen jer khu
3: ar gar chil mon ten cherol bi ar gar chil jer dang cha warung chen che poni ta tong le chan
2: warung chen che poni ta tong le chan

0: ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས tukuyona dizotar lintsin nangshikbar gapsis. Redana warkum di lintsin tatung kandi nyankan tukuzga kabartong kwa ngatsi tukundang kabarni lintsigil. Ya, pinda dimo.
1: Dimo.
0: Yeah, dimo.

ཡ་ཅོག་ན་བ་ཏན་ཁོང་ནི་ང་ཅི་དེ་རང་གི་ལེ་སན་དབ་ཅིན་ནི་ལ་བང་གར་གལང་བི་ང་ཧ་ཟིག་མེ་ཏ་ཨ་ཏ་ཟིག་ཡོ་སུ་གུ་ནུ་གམ་ལ་ཉ་མོན་དེ་ཉམ་གར་ཨོ་ཉོ་ཟིག་ནི་ཏན་ཤམ་ནི་ཀོབ་ཅིག་ནུ་གམ་ཚམ་ཅི་ལག་ཅི་ཁམ་ངོ་མི་ལེ་ཚན་ང་ཤིང་ཁན་ཅེ་ཏོ་གོ་ཤི་ཁ་རེ་བ་ཏ་ཏ་ལ་མ་སང་ཅི་ཚོ་གལང་བི་ང་ཚོ་ན་

0: ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ
1: ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ
0: ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ
1: ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ

0: སུང ཚུག རེ ན གལ དེན ལོ བའི དེན ཅུ ཅི ལམ ཅུ ཡོ
1: དམ པའི སུང ཚུག རེ ན ཆལ བ མེ པའི ལོ སྤུག ཅི ཤུག པ ཡོ
0: དམ པའི སུང ཚུག རེ ན གོ བར ཁ བའི གདམ ནི གི དྲ ཆར ཡོ
1: དམ པའི སུང ཚུག རེ ན རེ བ གོང བའི ཧོག སམ ཅི རྒྱུན ཁང ཡོ
2: སོ སུ ཁེ ཅི ཤ ལང

ཁྱི ང་དེ་ནང་གི་ལོ་རིན་རབི་དང་ཁ་གི་ཚན་པ་ནི་ནང་ཡང་ཧ་རྒྱུན་ཡེ་རེ་ཏོ་ཨ་ང་རི་ཀོབ་གི་དལི་ཏོ་ཨན་དེ་ལན་ཐོ་ཚུ་ཏ་ཏ་ཏེམ་རི་གི་ཤར་གམ་བུ་ཅུ་ཏོ་ཨ་ནང་གི་ལོ་རིན་རབི་དང་ཁ་གི་ཚན་པ་ནི་ནང་ཡང་ཧ་རྒྱུན་ཡེ་རེ་ཏོ་ཨ་ང་རི་ཀོབ་གི་དལི་ཏོ་ཨན་དེ་ལན་ཐོ་ཚུ་ཏ་ཏ་ཏེམ་རི་གི་ཤར་གམ་བུ་ཅུ་ཏོ་
ནག ཅོ དེ ནང གི ཐ ཏུང གི སྐེལ མིན ན ཧ ཅིན ཐིག གབ དེན ཅིག ཅིག སམ ཉིག གསམ དེ ནང དང ཐིག གབ

0: ཁལ་ཤོལ་སོམ་བི་གར་ཟེ་ཤ་ནི་མ་ལི་པ་ཇ་བཞིན་ཆར་བི་ངོམ་ཚར་ཏོ་ཇུལ་ཅན་ཁལ་ང་ཁར་ཏོ་ཅི་ཧ་བིན་ཆུང་རབ་གང་ངོམ་བར་ཤ་ལ་བི་རུང་ཡང་དར་ཉན་ཤེ་ཁར་མེ་ལུང་
1: ཁྱི་པ་ལོ་བི་དི་ནར་དེ་བྲུ་དོ་ལ་ཁི་མ་སེ་ཨོ་དེ་བ་ཆུང་ལ་ཆི་པ་དི་ཆེན་བི་དེ་བ་ཐུམ་མ་སེ་ཁྱི་པ་ལོ་བི་དི་ནར་དེ་བྲུ་དོ་ལ་ཁི་མ་སེ་ཨོ་དེ་བ་ཆུང་ལ་ཆི་པ་དི་ཆེན་བི་དེ་བ་ཐུམ་མ་སེ་ཁྱི་པ་ལོ་བི་དི་ནར་དེ་བྲུ་དོ་ལ་ཁི་མ་སེ་ཨོ་དེ་བ་ཆུང་ལ་ཆི་པ་དི་ཆེན་བི་དེ་བ་ཐུམ་མ་སེ་ཁྱི་པ་ལོ་བི་དི་
0: ཁེ་ཁར་མེ་ལུང་ཤེ་པེ་ལེན་ཚན་དེ་ཆེ་ཆེ་ལེན་ཚན་ཡིན་ཐང་དེ་ཆེ་ཆེ་ལེན་ཚན་ནང་དེ་དོན་འཇབ་ཇ་ཅི་ཆེ་ཆེ་ལེན་ང་བི་རྒྱ་ཡོ་རམ་ནི་ཏོ་ཅུལ་ཅི་པ་ཐམར་ཏོང་ཅི་ཡིན་པི་ནམ་པ་ཅི་ཏེ་ཏར་སེམ་བར་རྒ་སེ་ཤེ་ཨོ་ཅི་ཡ་ཉེན་ཁོ་ལུ་གང་དེ་ཆེ་རེ་ན་ཨ་ཅེན་གང་ཡིན་ཅན་ཤེ་ཤེ་རེ་ཉེན་ཁོ་ལུ 지지오가 디나네 치르나 아니야 그 쇼크 콘트거리 그게 쇼크는 나 치르나 낭세 접든 게 송어가 아이와 접든에 가라고 접든나 가로는 디나네 치르나 종칠랑 그 휘 치르나 속은데리 달리 치르나 제바이 노히가 아젠 치르나 디나나 랍톡 그젠 년투르 그즈기젠 카르쇼 고타인도 비 야치비 연된지젠 랑신조 비젠 너무 치르나 진 남바

ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང
Nekong denjigna huam jor tanga, jatog peji jia chun yong tang bliwa yu le. Muanchila, nirtong juja lo le, jachib shuja si jinpin jia, jakaba peji tanga, denjig yunga ya tabji jiam tocil ni, nekong zafjil jia sarji tanga, nekong koshul jia sarji, nekong laksil jia sarji, nekong jigsul jia sarji tanga, shugo yung ni, jafji nyamni jia chigta tongwe ya, nekong denjig jia tabji sarwabji tomir do ne. Lo mangpe ranga, Jachib huja si jinpin ji, anew peji jian yerduk la jingni, jibshil galchina arabdang aramba nangay. Nekong denjig jia tabji sarwe nangtun dang, laglina jinchil mebra pansam jie chusab dangni, rangjil jia nekong peji la jinchil mebra topgil sarwam yunga dang, namba sarwa do jir chartun shi. Kongge dagarsang tanyong dang, denjig chochi nekong malag jiga gangjok gif jinjin, rangjil jia nekong sarji ya zogul kapshuk yinba dang. Jakub jia nitsil la kang tsikni, huon lab tsikni jisak dur jia jinchum shi di. Nekong malag sarwa kyangul tang, zikshim shi khu jemchuk sa tang di. Nekong denjig la ganim shi gishif tani. Yenang mangguri huon la, khabi shuan kasir da dukshib nangshkawai, kongi nan jif tan duni. Nekong na dun, peji cho jia tabjig na dun yin la. Nga tse huon la longluk tang, optin sarpib shi khu. Ru jimbi lam tere darta di na tongja yungwa zile. Dim tsung se so luk na nga tse ni kong jia marza dava yinbi. Xiafjur jini ba dun flip shi gi. Ngi par de dagsang tanga tanyong peji jia lamar jo jia jinchong shi gi. Lo sarwi tsan la rangjil jia dagsang ni kong jia dianjin zikchim shi ke jimchuk sif shi ne. Wojong naga chara zhuwa bja jian jia ojo la longdun ca cik shi ga arli jia ngangshdi di sil hepa tanga. Melong qinbo. Chirchir ngashtunga gabja nyeribdana yungsa dribjir shi tsarung yinne. Ndashtane langdrib shungji, loja dagarsang lukni duwa dungabshir gani pshiwa jindun tawin. Daloram tsotukka lunluk denji tanga, tsotjilja nyangluk denji. Pshangasma lunluk optin denji suwa, lungi chargub jungawe sanin nanga gobjib shibi dagarsang nikunja denji bjif jindji rili. Sangu tuyib shuksa shudi optin banglawa, མ་བ ཇེ་ཏོང ཡན་ཅ གང་རྒྱུང ཐོར་གང་ དེན་ ཟིང་གི དང་རམ ཇམ་ཆི ཤུགསན གང་རྒྱུ་ཤི དེ ལོང་ཁུར ཆེན་པོ ཇལེབ ཇ་ ཟམ་ཅ ཨ་ཇང་རང་ ཇམ་ཆི ཇུན་ནི དང་རྩང ནི ཁོན་ཅ ཁོབ་ཅུ ནི པ་ དམར་ཡ ཆེར་བཞིནི ད་ཏ་ ཧོན་ཅལ མམ ལོང་ཏོང ད ནི པེ་བ ཤེ ཐང ཏང ཇམ་ ཐང ཐང་གུ ཅ ཨ་ཇང་དུག ལོང་དུ རབ ཆེན་པོ ཅིག དེན ཇེར་བཞིན ཡོལེ ལོང་ དང ཨོསོ ནི ཁོང སར་བེ ལོང་ དུན ཆེན ཁུར ཅ ལོང་ དུན ཚལ ཅི སམ་བེ ད་རཚལ ཅིན་ཅིལ མེ་པར ཅེམ ཐུར སོང་ དང དང་ནི ལོང་ དུན ཧེམོ ནི ལོགཅུལ ཧེམེན གགས་ ད་ དུར དེ ནི ཁོང སར་བ ཅིལ ཐབ དང ཡེབཅུལ ཡེབོ ཐབ ར གལིན ཅེ ཐར ཤེད མེ ད་ལོར ལོགཅ ཅན་ཅན ཅལ མན ཅིག་ཅན ཆོང ནི ཅེམ ཅོག སབ ཤེན མང་ར ཝོཇུང ནི ཀ્વང ཏུང གະ ཐ་ཅིག ཟོཅན མ ཇུགནི གེ ཅིག་ཅན ཤེབཅིན ཡོལེ གོལ་ལ ཤ་བེ སང་གོ ཅིམ ཐོ ཡ མེབསན ཐོན ནུབ ཁོ་ཁ་ཆ་ ག་ལི མང་གོར་བ དོགེམ ཐོར་གང་གა ཇང་དོག ལོ་ཁེ་དེ ཅལེ ཉིར་ཏོང ཏིབ་ཇ་ལ་ཁ་སར་ཡོ་པེ ཀ્વང་ཏོང དང་ ཤང་གང་ ཨོ་མེམ་ཅེམ ཐོ་ཁེ་ཆེམོ་ཅེལ་ཐབེ མང་རང་རང་ཅལ་ཅ མེབསལ ཐོན་ནུན ག་ལམ་ཅ་ཅེ རང་ཚལ་ལ ཅལེ ཆ་ཏིག་ལི་གོལེ ལོ་ཁེ ཉར་ལམ་རེ་རེ ཨ་རལོང་གནེ ཨ་མ་ནབ དོགལམ་ཅ ལོང་ལོག དང་ ཅིང་ཁར ཤུང་སེ་ཉནི ཇ་ཅེ་ཆ་ལོག་ཅ ལོ་ཁ་གིམ་ཁོ ཧ་ཅང་ཅེ་བེ ཝེ་ཁ་ར་ཚ་ཁ་ཏབ་ཅལེ ལོང་ཡེ ཆང་གུབ ཇོང་ག་ བེ་རང་ རང་ཅལ་ཅ ལོག་ཅེ ངལ་ཏུང་ ལོང་ཡེ ཆང་གུབ ཇུ་ཇ་བ་ལི ཇ་ཅི ཇབ་ཅི ཡིམི ཕར་ཅེ་དང་ རམ་དེ ལོག་ཅན་དེ ལོ་ཅིག་རང་ རང་ཅལ་ཅ ཆེ་ཚུལ་རེ དུ ར་ཏིམ ཅིག་ལ་ཁ ལོག་ཅུལ་ གིམ་ཁུར དགཅུ ཆེན་པོ ཤ་ཅེ་རེ ད་ལི ཚན་དེ རང་ཅལ་ཅ ནེ་སུག ལེ་ཅན་ ཛིག་ཅིམ ཤེ་ཚལ་ ཇེམ་ཅུག སབ་དང་ མང་ར ཡོང་ཅ ཤེམ་ཅན་ གོ་དེ ཅིམ་ཅན་བེ ཆེན་ཐན ནེ་སུག ཅ་ཅུནེ དུ དུང་བ་ཤ་རང་ ནེ་ལ་ཁ་སན་ནེ གོལ་ལ་ ཆབེ ཨང དང པོར ཐེབེ ནེ སོག ལག ཚ སར བ ཨནེ ཅིག ནེ ཨནེ མང པོར ཆབེ ལེ ཅེ དེ ལ དོ ཅེ ཅ ནེ སོག དང ཁ્વાལུང གະ ནེ སོག ནོམ ཚར སོག ནེ སོག ལག ཚ སར བ ཐ ཚ གོལ་ལ་ ཆབེ མདན ཅལ ཏ ལེམ ནེ ནེ ཁོང སར བེ ཨབ དེ ཉིར ཟང སལ གཔལ ཏོང ཅི རེ ནེ པ གལ ཅིན ཐོ ནེ

ཁྱི ཕྱད མ ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁ
ཨོ་ཏེ་ཡང་ཨ་ཆལ་ཀོ་ནོ་སེར་ཀ་མ་ཡོ་ཏ་ཡ་ལ་ཨོ་ནེ་ལ་བ་ཚར་མལ་ཡང་ལ་དོན་བ་ཟུ་མལ་ཡ་ལ་ཨོ་ཏེ་ས་ཐོ་ཤོ་ཀ་གཔུ་དོ་

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

ཁྱི དང ར སླ ར སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ

0: 娘看那把，切出的模样呐。兄弟，村里的养猪年成坑，我是给了农村接，你那是为邻村的混搭学习人。地村的这个灯，干嘛俺这里地村的不能玩？我准备让木灯，邻村的混搭学习人。
1: 他们结果么？我弄得多为，第四么结，哪几个不？一进大戏，什么了多为？村民结，我是个农村。地村老的米，地村老结了玩儿，中央我是个农村结，邻村的接通设计。地村老结米，地村老结等，干嘛生气玩儿？小比三人的东西。
0: 村民们，我这个农村街，说比三人。地村老街灯，干嘛生气呢？地村老街灯，干嘛生气玩？咱可是也不咋打扮呢，不咋卑鄙玩？黑了个没弄人村的东街灯，咱人民呢，不得疼，只不弄人村的东街人。地村老街灯，干嘛生气呢？地村老街灯，干嘛生气玩？这不是咱们农村的台东啥子人？
2: ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

0: ནི པེ ཅིན གྱི དེ སུལ བཅེ ལ ཡིན
1: ཁོར མིན ཝར ཁལ ལུང ཐིན གྱི ཤུག པའི སར འགྱར
2: ཉང་ཁན་པ་ ཆེཚོ དེ་མོ་ཡིན་ན་ དེ་རང་ནོ་ ཅར་ཅིག་དང་ང་བི་ ཅིག་གཏང་ ཇར་ཅིག་དང་སམ་བི་ ཅིན་ཡེར་སམ་ ཨོ་ཅིག་དང་སམ་བི་ ཅིན་ཡེར་སམ་ཡིན་ལ་ ཟ་པེན་པ་རི་ ཞུ་ནི་ཤུག་པི་སང་འཇིར་ལེན་ཚན་ལ་ཉན་བར་གབ་སུ་ཤ་
3: ཅེཚབ་ཧུ་ཅེ་སིན་པིན་ཅེ་ནན་ཅིབ་དང་དུན་ནེ ནེ་ཁོང་གན་སུང་དང་བདེན་ཅིག་ལེ་དུན་དེ ཡལ་ཅིག་མང་ཚོ་དང་རྒྱ་ཡོ་པེ་ དན་ནེ་ནང་མལ་དང་ཇོག་མ་རང་བེ་ ཡལ་དུན་ཅེ་ཆེབ་ཤུག་ཅིག་ཡིན་ནེ དང་རྐ་བ་རང་ཅིག་ཅེ་ནན་པ་སར་བེ་ནེ་ཁོང་མ་ལ་གན་དིག་ཅན་ལ་གན་དིབ་དང་དེ དགར་སང་ ནེ་ཁོང་ཟར་པལ་བྱེ་ཁ་ཆེར་དུང་ཨ་དང་ དགར་སང་ནེ་ཁོང་བེ་ཅུབ་ཅེ་པེ་ཆེ་ཚལ་ཅེམ་ཐུར་དང་ནེ ནེ་ཁོང་བདེན་ཅིག་ཅེ་མ་ཤེ་ཅིན་ཅིལ་མེ་པར་ཆེར་བྱིན་དེ
4: ཁོ་ཅི་ཡ་ན་ལོ་ཏོ་རེ་ནི་དོན་ཏོ་བེ་ཉེན་ཅི་ག་དེ་ཡིན་ན་ཨ་ཇང་ཡོང་ཅ་ལོང་ཁུར་ཚང་མེ་དོན་བེ་ལོ་ཁེ་མན་བོ་ལ་ཕྱ་བ་ཉི་ཅན་ཅ་ཅུང་ཆེ་ཆེ་ཏི་ཤ་ག་དོ་མང་ཅ་དག་ཅ་ག་ལོ་ཅུ་ལ་ཁག་ཐབ་ཤ་ཐབ་མ་སལེ
3: ནེ་ཁོང་སར་བེ་ལོང་ཁུར་ཚ་ཡ་གནི་སམ་བ་བྱེ་ཏི་ཡ་བཟོ་ཏེ་ནང་ཨ་དག་ཅུ་བྱེ་ཏི་བེ ད་ཏ་ཇ་ཡོང་སེ་ལོ་ཏོ་བྱེ་རེན་དོན་ཐང་རེ་དེ་ནང་ག་ལོ་ཏོ་བྱེ་ཅ་ཅུང་ནེ་ཁོང་ཅེ་དོན་པ་ཡེ་ནེ ཉེ་ཏོང་ཅ་ནེ་ལོ་ནེ་ཉེ་ཏོང་ཉེ་ཅིག་ལེ་བ་རེ་ལོ་བྱེ་ཡང་མང་གོ་རེ་རང་ཅིག་ཅ་ཅ་ཅུང་ནེ་ཁོང་ཅ་ལོ་གུན་དོན་ཅན་ཁུར་ཅ་ལོ་གུན་དོན་ཚལ་ཨ་དབ་ཉེ་ལ་ཁ་པར་བ་དང་ཨ་ཏོ་ཐེན་བམ་ཅིག་ལེ་གོ་ལ་ཏེ
4: ཀོ་ལ་ཤ་བེ་ཅ་ཅུང་ནེ་ཁོང་ཅེ་ཁི་ཅ་མ་ལ་གི་ཅི་ཏེ་ནེ་ཉེ་ཏོང་ཉེ་སམ་ནོར་ལེབ་ཏེ་རང་ཅིག་ཅ་ཅ་ཅུང་ནེ་ཁོང་ཅེ་ལོ་གུན་དོན་ཅན་ཁུར་ཅ་ལོ་གུན་དོན་ཚལ་ཅེ་ཨ་ཇེ་ཡོང་ཅ་ལོ་ཁ་ཅེ་ལོ་གུན་དོན་ཅན་ཁུར་ཅ་ལོ་གུན་དོན་ཚལ་སམ་བེ་དར་ཚལ་ཐོ་དང་པོ་ར་ཕྱ་ག་ལེབ་གལ་ཏེ་ལོ་ཅེ་རང་བ
3: 가점스나 랑질자 니콘 랑코 랑줄 탑츠레 우자치 우자치엔다 담보라 송즘 탑레 덕줄 니뎀시 접지 웨임티 잡스 년카 담을 흉아등아 고라셔베 니콘 코촌 고치나 차비아니부웨 중계 년시 치치담비 아장독 니콘제 아지는 시급절레 니콘 된적는 화암절 등아 저토 배지자 최용 담비와 요레 원치레 Nirtong Jujadore, Jessup Fujas Jim Pinje, Jacob Piji Tanga, Danger Way, Tabji Jam Totsuni, Nekong Zafjil Jas Arji Tanga, Nekong Kostul Jas Arji, Nekong Luxul Jas Arji, Nekong Jusul Jas Arji Tanga, Shogo Yoni, a Jeffin Yamni Jetatongwea, Nekong Danger Jar Tabji Sarabji Tomertoni, Loman Piranga, Jessup Fujas Jim Pinje, a new Piji Jan Jerdolajini, a Jeffin Kalchina, a Raptanga and Banana. Nikon danger jar tabji survey nung tunta, Lurlina, a gentle mebre, pansum jets of tongue, a ranger jar, Nikon pigilla, a gentle mebre, togl saram jungatanga, a number sarato jere, chertumshi. Kunge, Dursum tanyung tanga, a danger chuchi, Nikon malgi, gumjo gift in jene, a ranger jar, Nikon sarjea, sogul capture in batanga. Jacob jar, Nitsa lakanskine, one lapskine, a jess of dorje, a jinchumshi de,